sam ispod kape nebeske brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Jer znam da više ne

svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je Radio 9.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel, Euro 58. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
3: Jutro uz Deltu.

0: Toliko toga je bilo i toliko toga će biti. Dobro vam jutro, dragi slušatelji, ja sam Martina, evo subotnje jutro, već je vruće jako, pa usporite ritam, uhvatite malo vremena za sebe, ako ikako može, vikend je, valjda nigdje ne morate žuriti. Ali pored ove vrućine, pred nama je još jedno ugodno prijepodne uz dobru glazbu, sve ove podsjetnike za razna događanja kojih ne fali, rekla je upravo Vana, toliko toga. I evo, puno pozitivne energije, nadam se da će nam se ovdje provlačiti. Još jednom želim vam lijepo i mirno jutro, razbudite se, Gina nam stiže u nastavku.
1: Najbolji glazbeni miks, Radio Delta.

ljudi moji, 28 stupnjeva, a tek je 8 sati, evo, i 14 minuta. Ne želim baš previše razmišljati kako će danas biti vruće, ali idemo do 36, sigurno to je do maksimalne dnevne temperature. Pretežno sunčano, slab jugozapadni vjetar koji će poslije podne biti nešto osjetniji, ali bojim se da će i to išta pomoć. Sami sebi moramo pomagati, ljudi moji, biometeorološke prilike su nepovoljne, promjena vremena mnogima ne sjeda najbolje, posebno neka se pripaze naši kronični bolesnici, jer bi im tegobe mogle biti izraženije. Vrućina će danas biti ozbiljna, pa vrijedi nekoliko jednostavnih savjeta. Voda što više, izbjegavajte teže fizičke poslove i ako možete, najtopli dio dana se povucite, bilo di je hlad. A kad se onda izvučete van, ne zaboravite se zaštititi od sunca, kapa, sunčane naočale, krema sa zaštitnim faktorom danas se moraju imati, gotovo pa obavezni.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 19. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom viru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
3: Ribola, svježa ponuda. Domaći mladi krumpir 59 centi, šljiva 2 eura i 9 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
4: Ribola. Ljeto na Delti.

0: sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Već u jutarnjim satima na hrvatskim su prometnicama zabilježene gužve. Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga, objavio je HAK. Na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko i smjera Buzina u smjeru Mora duga je oko 6 km, a iz smjera Zagreb-Zapad oko 2 km. Iz Ministarstva poljoprivrede su prekjučer izvijestili o novom izbijanju afričke svinjske kuge. Bolest je otkrivena u naselju Lađanska u Našicama i kućancima Đakovačkim u općini Drenje. Stoga je doneseno novo rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja. Više detalja o širenju bolesti zbog koje je već eutanazirano više od 55.000 svinja ministar David Vlajčić trebao bi iznijeti na današnjoj izvanrednoj konferenciji za medije. Kina je reagirala na optužbe Donalda Trumpa o miješanju u predsjedničke izbore 2020. godine. Američki predsjednik optužbe je iznio tijekom nedavnog obraćanja naciji koje neke od najvećih televizijskih kuća u SAD-u nisu željele prenositi u živo zbog Trumpovog kontinuiranog iznošenja neistina i nabacivanja optužbama za koje ne nudi nikakve dokaze. Što se tiče optužbi na račun Kine, američka obavještajna zajednica je već ranije navela da nisu pronađeni dokazi o pokušaju miješanja u izbore. S druge strane, procijenili su da je Rusija bila ta koja je pokušala diskreditirati Joea Bidena, ali Trump je taj dio izostavio u svom govoru. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian. Tvrdnje koje iznosi SAD čista su izmišljotina i zlonamjerna kleveta za koje je odavno dokazano da su neutemeljene. Kina se dosljedno drži principa nemiješanja u unutarnje poslove. Kina nema interesa za američke izbore i nikada se nije miješala u njih. Toliko u vijestima.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.

8 je i 45, idemo polako početi s ovim metkovskim rasporedom. Večeras na terasi ljetne scene GKS-a od 20 sati počinje Delta Swamp Music, dobro poznati lokalni projekt koji okuplja ljubitelje klubske, jazz, house i disco glazbe. A sutra u 9.15 u galeriji GKS-a Dijana Iva Sestarić otvara izložbu Morijai, koja će ostati inače otvorena sve do 3. kolovoza, pa evo, ako ne uspijete sutra, ima vremena. Na večer u 18 sati ispod Lučkog mosta održava se Lađarski kup Svetog Ilije i onda vrhunac sutra, veliki koncert Dražena Zečića, početak je u 21 sat, pa se dobro organizirajte.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježe mljeveno meso kilogram 12 maraka 95, pilića krila perutnina kilogram 4,55, domaća suha pancijata kilogram 18,95, tirolska gavrilović 350 grama 7 maraka 20, krem kava 400 grama 9,95, riža zlatopolje 800 grama 3,10, fruk sokovi litra i pol Marko 95, vina Zadro Domani Dubravka litra 4,65, krastavci kilogram Marko 25, banane kilogram Marko 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.
2: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
3: Jutro uz Deltu.

Lapa Berulija i Teddy Spalato. A more, ima li boljeg vremena nego sad ujutro dok još nije prevruće, ali evo svejedno imamo 32 stupnja pa ne znam što bi rekla kad je, kad nije vruće. Stiže nama sutra Dražen Zečić pa zbog održavanja koncerta od 16 sati do 2 iza ponoći Sportska ulica će biti zatvorena za promet osim za vozila s dozvolom i zbog održavanja sajma sutra i u ponedjeljak se mole vozači da ne parkiraju svoja vozila na parkiralištu ispred hotela Narona na Velikoj Rivi te na parkiralištu u ulici Stjepana Radića. A normalno neće se moći ni prometovati na ovim lokacijama, zato alternativnim pravcima uz strpljenje odvozite ova dva dana.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelja. I DJ Dirka. Subota, let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ljeto na Delti.

0: 16, dobro vam jutro uz Deltu. Evo, pored svega što nam sjedi sad za vikend, ako još nemate planova za večeras, evo jedne odlične ideje za cijelu obitelj. Na igralištu u Podrujnici večeras od 20 sati i 30 minuta održava se Kino pod zvijezdama uz besplatnu projekciju dječjeg filma. Za djecu su osigurani kokice, sokići i dekice. Evo, samo treba doći veseo i možda s nekim sprejom protiv komaraca. Uglavnom, večeras su u 20:30 na igralištu u Podrujnici Kino pod zvijezdama.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Ribola, plaža, hlad i fini sendvič. Podravka šunka u vitku 7.49, pašnjak sir 10.99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
3: Jutro uz Deltu.

32 stupnja veća, još 4 više nas dijele do današnjeg maksimalca. Biće ovo vrela, vrela subota. U Blacama počinju filmske večeri, nova manifestacija koja donosi 3 filmske projekcije tijekom sljedeća 3 vikenda. Prvi film na rasporedu je drugi dnevnik Pauline P. koji će se prikazati sutra u 18 sati u prizemlju škole u Blacama. Nakon toga slijede film Dražen 25. srpnja i klasik 12 gnjevnih ljudi 1. kolovoza. Sve projekcije su besplatne i otvorene za javnost, a filmovi će biti prilagođeni domaćoj i stranoj publici uz titlove.

Presi i Salda Vinci. Lokalno nemamo većih poteškoća u prometu, ali ako krećete na put, računajte na pojačan promet. Pred nama je udarni turistički vikend, pa su gužve moguće, odnosno već ih ima, skupilo se kolona na autocestama, prilazima obali, graničnim prijelazima, trajektnim lukama. Naoružajte se strpljenjem, ako putujete na dulje relacije, napravite povremenu pauzu. Zbog visokih temperatura dobro je i pri ruci ima dovoljno vode, a prije polaska provjeriti naravno stanje u prometu i odabrati najbolju rutu. Sretan put svima, vozite oprezno, mi još malo sviramo, a onda stiže i naša emisija Ritam sporta. Svakako ostanite uz Deltu.

0: Ritam sporta. Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. Danas vas vodimo na malonogometne terene. Pripremili smo reportažu sa završnice memorijalnog malonogometnog turnira Eugene Rijauc, jednog od najprepoznatljivijih sportskih događaja u našem gradu, te najavljujemo treće izdanje turnira Neretvanski futsal, koje će ove godine okupiti brojne zaljubljenike u mali nogomet. Ritam sporta. Za početak donosimo atmosferu sa završnice turnira Eugene Rijauc, koji je osvojio naslov kako je protekla završna večer i kakvi su dojmovi organizatora i sudionika, poslušajte u reportaži.
1: Turnir na Orašini došao je do samog kraja, do finalne večeri. Šaric Struga bila je bolja od ekipe Crazy Horse, brončana medalja. Tim povodom razgovaramo sa Dujom Radonićem. Duje, iskrene čestitke, kratak komentar.
2: Hvala. Pa evo, od početka utakmice poveli smo 3-0, nakon toga uvukla se mala nervoza nakon dva brza gola protivničke ekipe, ali odmah na početku drugog poluvremena smo riješili utakmicu i mirno je priveli kraju.
1: Duje, inače jeste sudionici ovog turnira često ili ste...
2: Ovo je naša prva godina na turniru, ali svakako ćemo se vratiti do godine.
1: Prva godina i odmah medalja. Čestitke, majstore.
2: Hvala puno.
1: Puno hvala, Šari Strugi, i vidimo se do godine, nadamo se, u borbi za drugo mjesto.
2: Hvala i pozivamo sve da dođu na naš turnir koji se od 27. igra na Šari Strugi.
1: Pozivamo sve naše slušatelje, nadamo se da će biti veselo, da će biti dobrog malog nogometa. Duje, puno sreće u nastavku.
2: Hvala.
1: Zvone Bezer, zavičajni klub studenata, osvajači ovogodišnje Orašine. Zvone, najprije čestitke. Žestoko je bilo?
3: Hvala na čestitkama. Pa da, bilo je žestoko. Dobra utakmica, dobra ekipa. Igrali smo dobro i oni su igrali dobro. Poveli su. Eto, mi smo, mislim, zasluženo na kraju zabili dva gola i osvojili.
1: Dosta tvrdo, ali dosta ste suvereno prošli uopće kroz ovaj turnir. Dosta visoke pobjede ste ostvarivali.
3: Pa da, igrali smo jako dobro, mislim, moram priznati, u prve dvije nokaut faze nisu bile neke teške ekipe, ali pokazali smo snagu i da smo se došli bor za trofej.
1: Zvone, očekujemo li pobjednike i sljedeće godine ovdje?
3: Naravno.
1: Puno hvala i puno sreće.
3: Hvala.
1: Naš stari sugovornik Marin Tomas, kraj turnira, pobjeda kluba, zavičajnog kluba studenata. Gospodine sudija, vaš kratak sud ovog finala.
4: Vrhunsko finale, baš pravo finale, tvrdo, čvrsto, povela je Dalmata, ali evo, studenti su se vratili, živahni, mladi, poletni, i evo, iskreno mislim da su zasluženo osvojili naslov. I ja kao sudac se mogu zahvaliti na fair i korektnom turniru i rekao bi zasluženoj tituli.
1: Puno hvala, Marina.
4: Hvala vama.
1: Marko Mrvalj, najbolji strelac, najbolji igrač ovogodišnje Orašine, majstore, čestitke, nekakav kratak komentar kompletnog turnira i ovog finala.
5: Pa evo, hvala, kratak komentar. Svaka čast ekipi Dalmata na igri, stvarno su nas umorili jako. Eto, htjeli smo čitav turnir odigrati na nekoj visokoj razini, da publika ima šta gledati. Eto, to nam je krenulo u finalu. Gubili smo, na kraju smo okrenuli, mislim da je zaslužena pobjeda i super smo odigrali turnir.
1: Iskreno, većina publike se, Marko, kladila na Dalmatu. Nećete legati.
5: Bili su favoriti, ali eto, dokazali smo da možemo pred favoriti.
1: Do godine te očekujemo opet ovdje.
5: Naravno, dođi.
1: Marko, dođi. Čestitke i puno zdravlja, naravno.
5: Hvala.
1: Ruđo Bošković, oduševljen je na kraju turnira, svaka čast, čestitke, iskrene, nekakva završna riječ.
6: Pa što reći, mislim da smo vratili publiku, vratili djecu na igralište, što je dokaz prepuno gledalište večeras na Orašini, i to nam je najveća nagrada.
1: Ruđo, jedna lijepa činjenica je, niti jedne jedine psovke ili ružne riječi u finalnoj večeri.
6: Pa mogu ti slobodno potvrditi, tokom cijeloga turnira uspjeli smo u pravilnik uvući da se ne smije psovati, da se moraju poštivati igrači. Večeras je samo finale, koje je bilo jako žustro, pokazalo kako se može poštivati sve, pa i to.
1: Ruđo, jedva čekamo 17. izdanje Orašine, puno ti hvala.
6: Hvala vama.

0: Ritm Sporta.
1: U nastavku emisije najavljujemo treće izdanje turnira Neretvanski futsal, koje će i ovog ljeta okupiti brojne malonogometne ekipe i ljubitelje futsala. U razgovoru sa Filipom Rodinom donosimo sve najvažnije informacije o turniru, prijavama, organizaciji i onome što očekuje sudionike i publiku.
2: Ljetno je vrijeme, kako u programu Radija Delta, tako i diljem malonogometnih igrališta, terena u Neretvi, gdje su brojni turniri ovih dana, tjedana, pa i zadnja dva mjeseca. Jedan od onih koji se svakako jako prati posljednje tri sezone, odnosno tri izdanja turnira, je neretvanski futsal koji se igra u Metkoviću u Sportskoj ulici. Tim povodom gost u našem programu jedan je od organizatora, Filip Rodin. Filipe, dobrodošlica u program Radija Delta i čestitke odmah na ustrajnosti na organizaciji turnira.
3: Evo, zahvaljujem vama na pozivu i evo, dobar dan svim vašim slušateljima.
2: Zašto neretvanski futsal, otkud ime?
3: Pa evo, znači, kao sami ste rekli, ovo nam je već treća sezona, znači ideja je došla prije otprilike dvije godine, evo ja i kolega iz naše udruge Zavičajnog kluba neretvanskih studenata. Došli smo na ideju da organiziramo jedan malonogometni turnir koji je falio u našem gradu, u našoj dolini. Jedan turnir koji će se igrati po futsal pravilima, znači na 4+1. Ideja je došla nekako samo tako iz glave, evo, igra se tu na području doline Neretve, igramo futsal, želili smo baš da se zna da je to futsal turnir, znači da nije to ovaj 3x3, 4x4, ko što je većina turnira okolo. Želili smo naglasiti da je riječ o futsalu, to je bilo ono, da mora biti u imenu nekako futsal, a onda evo, nekako da neretvanski, evo, to je nekako naš motiv, motiv naše udruge i naše kraja. Evo.
2: Neretvanski Radio Delta, neretvanski je futsal, sve se nekako poklapa i slaže. Dobro, par podataka, Filipe. Prijave su još uvijek u tijeku ili su se završile, koliko je ekipa tu?
3: Ta prijave još traju, prijave su znači još danas i sutra, kada evo očekujemo možda i neki najveći priljev još ekipa, iako smo i sada već na rekordnom broju, znači evo ovo je rekordni broj, na 22 trenutno smo ekipe. Prošle godine je bilo to 20 ekipa, pretprošle godine 19. Ljudi su sada prepoznali već naš trud, naš rad i mogu potvrditi da ove godine ćemo imati najjači definitivno turnir. Prijavilo se ekipa iz Hercegovine, iz šireg područja naše doline i Dalmacije. Evo.
2: Da, Neretva je uzvodno i nizvodno, pa neretvanski je, tako otkud je god. Prošlogodišnji pobjednici Crazy Horse, imamo li ih ove godine?
3: Moram priznat, ako bi sad pogledao popis, mislim da gostioni još ove godine nemamo, naravno da ih očekujemo. Čuo sam neke priče da se još slaže ta ekipa, malo će biti promijenjena u odnosu na prošlu godinu. Tako sam čuo, pa tako da očekujem evo njihov, njihovu prijavu danas ili sutra. Da, oni su lani osvojili turnir, mislim, bez poraza cijeli.
2: Šušur uvijek bude u Sportskoj ulici u Metkoviću. Što zbog kafića koji su u neposrednoj blizini, pa čak, Filipe, lani sam uhvatio nekoliko baka, teta koje nemaju pojma da je turnir, ali kad je već turnir, mali igra, pa je zgodno piti piće, gledati turnir.
3: Tako je, to je upravo posebnost ovoga turnira, ta lokacija. Znači, to je nešto što nemamo baš u bližoj okolici, da se turnir igra u samom centru grada, gdje je uvijek, kao što ti kažeš, šušur. I ja ono što vam mogu obećati, evo ga, oni koji me malo bolje poznaju, znaju da ja svoje obećanja ne kršim, da ćemo ove godine imati do sad najbolji, najjači turnir i da će biti najspektakularniji. To vam već mogu potvrditi po prijavljenim ekipama.

0: Da će ove godine isto kao prošli godina, odnosno, evo, uz moje obećanje, da će to biti ove godine još taj šušur jači i veći.
1: Ono što je jako bitno, Filipe, ne samo za ovaj turnir, već za sve ostale turnire, pratim manje više sve, suđenje koje je, evo, pohvale, ja ću ovako reći, pohvale sucima na turnirima. Izdvojit ću ovdje mladog suca Marina Tomasa, koji je lani odradio isto tako dobar posao ovdje u sportskoj. Je li mijenjamo kakve suce ili su sudačke ekipe iste?
0: Ovako, znači, drago mi je da si otvorio tu temu. Mnogi ne znaju, ja sam nogometni sudac i ono što je najvažnija stavka u organizaciji turnira i ono prvo o čemu se razmišlja su nogometni suci. Ja bih rekao, i otvoren sam to reći, da je to najvažniji dio turnira, nogometni sudac, jer on utječe na sami tijek igre i na sami tijek turnira i može donijeti krucijalne neke odluke. Tako je Marin i Nikica Tomas, znači oni su tu već poznati svima nama u kraju i mogu potvrditi da će i ove godine imamo Marinu i Nikicu, još tu neka imena koja će, evo, nek to bude mala tajna, ali svakako okosnica će turnira biti u suđenju Marin i Nikica Tomas.
1: Osim samog malog nogometa, tu je onaj standardan šušur, pivočeva pljeskavica.
0: Tako je, znači ove godine, kažem, sve dižemo na jednu razinu više. I evo, držim iza sebe, znači evo, ovdje sam na Radio Delti, znam da vas sluša velik broj ljudi i tim su moje riječi ima još veću težinu, a stvarno, evo, držim do toga što sam rekao i obećajem da će ove godine to biti stvarno na jednom velikom, velikom nivou, na najvećem do sada.
1: Možeš li nam, Filipe, obećati da će cijena čevapa i pljeskavica biti pristojna?
0: Naravno, znači mi ćemo to sve učiniti da to bude, znači, ono, na pristojnim, jer okupljamo, znači nama nije tu cilj, okupljamo veliki broj ljudi, želimo se družiti onaj u sportskom tu duhu i želimo privući što više, naravno, ljudi, i naravno da ćemo imati cijene po prilici svakog čovjeka.
1: Što je izuzetno lijepo, čujem već nekakve juniore i kadete koji šuškaju, njima je to scena, što je jako dobro i što je bitno.
0: Je, tako je, oni se svi vole dokazat. Ja vam, evo, proteklih mjesec dana već nekoliko ljudi mi dolazi, sretne me, pita me hoće li biti turnira ove godine, onaj, i te stvari. Tako da mislim da njima to, pogotovo mladima, jako znači pokazati se na tako jednoj velikoj sceni. Mislim, mi ti u publici imamo i razno raznih trenera, neko se, evo, ja imam osobno, mogu potvrditi jednu priču da se na našem turniru jedan mladić iskazao i pozvan je u jednu futsal ekipu tu u okolici našeg grada, tako da njemu je pozornica bio naš turnir. Pa evo, zašto ne se tu i na taj način pokazati. Evo, znamo da okolo imamo jake futsal ekipe, imamo Vrgorcu, jel, ove godine je potvrđivan da će doći vrlo jaka imena iz Vrgorca, znači imamo jak nogometni klub Vrgorac, imamo tu isto tako nedaleko i MNK Square u Dubrovniku, tako da puno takvih klubova, upravo igrača i pojedince traži na turnirima.
1: Puno ti hvala, Filipe, na ovih nekoliko uvodnih riječi. Mi ćemo turnir pratiti medijski, naravno, ono do maksimuma koliko se god može, i sa rezultatima i sa nekakvim najavama. Nekakva tvoja završna riječ?
0: Pa evo, ja vam od srca zahvaljujem, evo, vi protekle dvije godine već pratite naš turnir i moram vam potvrditi da upravo zahvaljujući vašem praćenju turnira, turnir je i dosegao ovu razinu, jer mi se sami ne možemo samo tako promovirati, bitno je da se naš glas čuje, ja mislim da ovo najbolji put da se čuje glas o turniru i da se čuje o samoj kvaliteti turnira. Evo, ja ovim putem kažem, još jednom pozivam sve vaše slušatelje da dođu i da se uvjere u ovo, evo, što sam ovdje obećao pred svima, da dođu i da se uvjere u ovo što sam rekao, jer stvarno, evo, kažem, očekuje nas spektakularnih 2 do 2,5 tjedna u sportskoj ulici Metković.
1: Filip Rodin, treće izdanje neretvanskog futsal turnira u sportskoj ulici u Metkoviću, organizaciji zavičajnog kluba neretvanskih studenata. Filipe, hvala.
0: Hvala vama i vidimo se na terenu.
2: Ritam sporta. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Ritam sporta. Hvala što ste bili uz nas i što zajedno pratimo lokalna sportska događanja. Lijep pozdrav i ostanite uz Deltu.

0: Ove nedjelje 19. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu Bijelom biru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
2: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Ljeto na Delti.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji. I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ljeto na Delti.

Da, uz Gansa već nije dovoljno vruće, evo mi smo na 34 stupnja, jutro je iza nas, čeka nas jedan vreli dan, vrela subota i sutra nedjelja jednako cijeli vikend, baš jako, jako topao, ali vidim tamo sljedeći tjedan neke promjene, pa sad kako će to na kraju ispast, čekamo, vidjet ćemo. Treći neretvanski futsal, čuli smo gotovo sve detalje malo prije u našoj emisiji Ritam sporta, ali da napomenem da dakle, danas završavaju prijave. Ako ima još koja ekipa zainteresirana, ne čekajte. Javno izvlačenje skupina održat će se sutra s početkom u 18 sati u prostorijama NK Neretve, čime će biti poznati i raspored natjecanja koje počinje dakle 22. srpnja u Sportskoj ulici u Metkoviću. Pa evo, sve ekipe koje se još nisu prijavile mogu to učiniti danas putem službene stranice www.neretvanskifutsal.com, a dodatne informacije dostupne su i na broj 095 733 6998.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel, Euro 58. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: 10:54, nemamo trenutno većih poteškoća u prometu, ali opet vas moram podsjetiti na ova privremena pravila. Sutra će zbog održavanja koncerta od 16 sati pa do 2 iza ponoći Sportska ulica biti zatvorena za promet, osim za vozila koja imaju dozvolu. I zbog održavanja sajma sutra i u ponedjeljak se mole vozači da ne parkiraju svoja vozila na parkiralištu ispred hotela Narona, na Velikoj rivi te na parkiralištu ulici Stjepana Radića, i tim ulicama, to jest lokacijama, se također neće moći uopće prometovati. Pa evo, pronađite strpljenja, alternativne pravce i bit će dobro.
1: Ljeto na Delti.

11 je i 6, dobar vam dan s Deltu. Evo večeras u 23 sata nas očekuje dvoboj Francuske i Engleske utakmice za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Obje reprezentacije tražit će pobjedu za oproštaj od prvenstva nakon poraza u polufinalu. Iako igraju dvije nogometne velesile, zanimanje za utakmicu nije onako kako se očekivalo. Zbog slabije prodaje ulaznica organizatori su uoči susreta snizili cijene, a na službenoj platformi za preprodaju ostale su dostupne tisuće karata, ali to će se pokupiti. Vjerojatno ne žele ljudi kupovati, FIFA nije pripremila nikakav nastup za danas, za večeras, za čudo, ali zato sutra veliko finale Španjolska protiv Argentine u 21 sat, tu će biti i veliki spektakl prije utakmice, ali i na samom poluvremenu, i zato su velike i cijene ulaznica, mislim, ne baš samo zbog toga. Službene početne cijene za finale bile su oko 2000 do 6000 američkih dolara, ovisno o kategoriji sjedala, a zbog dinamičnog određivanja cijena neka premium mjesta na službenoj prodaji dosegnula su i 30.000 dolara, a evo sad se drže na nekih 7.000 otprilike. Apsurdno, ali dobro, nadamo se dobroj utakmici, a i dobrom glazbenom dijelu.

0: otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Naša ljubav jedne žene. Evo da se povežemo na priču od malo prije. Finale svjetskog možete pogledati na pjaci u Opuzenu. Sutra o 21 sat kreće. Dođite i prije, lijepo se smjestite i ispratite jedan u nizu od onih posebnih sportskih trenutaka koji se pamte. Ali prije nogometa večeras vas na pjaci čeka i glazbeni uvod. Od 21 sat nastupa Klapa Sveti Juraj. Dođite i uživajte u dobroj pjesmi.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Milion je i stupnjeva vanka, bar ja tako osjećam, 35, ljudi moji, čuvajte se danas, držite se hlada. Evo, svako ljeto isti problem, ista rasprava, ostavljanje ručnika na plaži, odnosno rezerviranje mjesta iz ranog jutra. Nećemo danas ulaziti u to tko je u pravu, a tko nije, ali moramo izdvojiti jednog pobjednika. Evo, gledam, čovjek je donio i na plaži ostavio tepih. A pobjedio je i komentar da se to Aladin parkirao. Evo, šalu na stranu, more je za sve nas, uživajmo, ostavimo malo prostora jednim drugima, nemojte donositi tepihe i nemojmo od plaže raditi rezervirani dnevni boravak.

0: svježa ponuda. Domaći mladi krumpir 59 centi, šljiva 2 eura i 9 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.

Opća opasnost. I pobjegao sam. Evo, ako se nekome bježi malo od ove baš vrve događanja, večera se na Bačinskim jezerima održava prva utrka Noćna liska s početkom u 17 sati. Ova rekreativno natjecateljska trka duga je 9 km, trkači će obići prekrasnu stazu oko jezera. A onda u 18 sati slijedi amaterska utrka veslača na SUP daskama. Jako zanimljivo ako je nekome, evo, do malo mirnijeg okruženja, malo više prirode, a opet uz neke zanimljivosti, evo Bačinskih jezera.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji. I DJ Dirka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

Radionice Tinske u podne i 14. Evo nas u drugom dijelu dana, 35 stupnjeva, bit će vruće, čuvajte se, držite se hlada, pijte vode, sve već znate, najvažnije je ostati dobar. Idemo mi još jednom ponoviti sva ova događanja. Večeras na terasi ljetne scene GKS-a od 20 sati počinje Delta Swamp Music, večer elektroničke glazbe i opuštene atmosfere. Sutra u 9.15 u galeriji GKS-a otvara se izložba Morijai autorice Dijane Ive Sestarić i ona će biti otvorena do 3. kolovoza. A od 18 sati ispod Lučkog mosta započinje tradicionalni lađarski kup Svetog Ilije. I točka na i cijelog vikenda i proslave dana grada Metkovića stiže na večer od 21 sat. Na pozornicu u sportskoj izlazi Dražen Zečić.

12.22, evo moram ponovno ponoviti, evo sutra će zbog održavanja koncerta od 16 sati do 2 iza ponoći ujutro Sportska ulica biti zatvorena za promet, a sutra i u ponedjeljak zbog sajma mole se vozači da ne parkiraju svoja vozila oko gradskog parka, ni lijevo, ni desno, ni pravo, sve već znate kako to ide kod nas u gradu, kad je Svet Ilija, nemojte smetat, bit će onemogućeno i prometovanje, pa se vi nekim drugim pravcima vozajte.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježe mljeveno meso kilogram 12 maraka 95, pileća krila perutnina kilogram 4,55, domaća suha panceta kilogram 18,95, tirolska gavrilović 350 grama 7 maraka 20, krem kava 400 grama 9,95, riža zlatopolje 800 grama 3,10, fruk sokovi litra i pol marku 95, vina Zadro Domani Dubravka litra 4,65, krastavci kilogram marku 25, banane kilogram marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu.

Ima nešto kino pod zvijezdama, da vas i na to podsjetim. Danas će se održati projekcija dječjeg filma na igralištu pod Rujnici s početkom u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan, a kokice i sokići su također osigurani za djecu. Evo, stvarno svega na sve strane. Nadam se da ćete baš jako, jako uživati u ovom vikendu. Želim vam predivno i poslije podne i cijeli vikend. Čuvajte se, lijepo se zabavite, odmorite i svakako i dalje ostanite uz Deltu i najbolju glazbu.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: i DJ Birka. Subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ljeto na Delti.
5: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 19. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom biru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
3: Ljeto na Delti.

0: something I want to talk about.
1: Ribola, plaža, hlad i fini sendvič. Podravka šunka u vitku 7,49, pašnjak sir 10,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodug me indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu prijatelji.
0: I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ljeto na Delti.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45, Ina Master Euro Diesel, Euro 58. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježe mljeveno meso kilogram 12 maraka 95, pilića krila perutnina kilogram 4,55, domaća suha panceta kilogram 18,95, tirolska Gavrilović 350 grama 7 maraka 20, krem kava 400 grama 9,95, riža zlatopolje 800 grama 3,10, fruk sokovi litra i pol marku 95, vina Zadro Domani Dubravka litra 4,65, krastavci kilogram marku 25, banane kilogram marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: srca.
1: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
2: Ove godine dala bi za jednu noć.
1: Matori, tribut u Azra.
3: A šta da radim kada odu
1: prijatelji? I DJ Birka, subota, Letu štuke.
4: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
1: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
5: Ljeto na Delti.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog dijela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ljeto na Delti.

0: Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu prijatelji?
0: I DJ Dirka, subota, Let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ljeto na Delti.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 19. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom viru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
3: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene.

0: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji. I DJ Dirka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ljeto na Delti.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 48. INA Master Euro Diesel, Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrijte bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada
0: i DJ Birka. Subota, Letu štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ljeto na Delti.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Ja samo pričam o tamburi, ja samo pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat sam da sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po moje pjesmi, mislim najbolje.
4: Jel ima kave ovak kasno, jel radi aparat?
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobrodošli u današnje posebno ljetno izdanje Inkubatora u kojem preslušavamo najprodavanije albume prve polovice ove 2026. godine. A o svemu tome više zna naša ljetna Ana Radišić.
9: Bog svima, bit će ovo zabavnih sat vremena. Pred nama je, kako je Korneli rekao, odbrojavanje najprodavanijih albuma u prvih 6 mjeseci. Točnije, njih 15. Krenimo odmah. Na broju 15 kompilacijski album nove riječke scene, Rijeka Paris Texas 2. 14. Suma Jalesi sa svojim best of albumom Lutanja u snu. A na 13. mjestu najprodavanijih albuma u prvoj polovici ove godine čeka nas Toma i njegove sudbine i priče nove.

I dalje ste uz Inkubator u kojem odbrojavamo 15 najprodavanih albuma prve polovice 2026. godine. Na 12. mjestu su TBF sa svojim remasteriranim klasikom Maxon Universal, dok su na korak od top 10 na 11. mjestu zastali Man Group s albumom Komad neba. Može.

0: odlučila sve.
1: Ja sam Ana Radišić, a vi ste i dalje u ljetnom inkubatoru u kojem zajedno listamo 15 najprodavanijih domaćih albuma prve polovice 2026. Evo nas do top 10. Inkubator novih hitova. Na 10. mjestu Kristijan Beluhan i njegov Amarkor. 9. je Natalie Dizdar i Zadnji dan ljeta. Dok 8. mjesto ljubomorno čuvaju Kids from the Sky s njihovom pločom Tamni.

Već smo prošli pola naše polugodišnje liste najprodavanih albuma i približavamo se samom vrhu. No prije toga smo na 7. mjestu gdje nas čeka reizdanje live albuma Hladnog piva, istočno od Gajnica. Odmah nakon toga na broju 6 Oliverov posthumni album Dolaziš. Inkubator novih hitova.

I dalje ste u inkubatoru najbolje glazbe uz našu listu 15 najprodavanijih domaćih albuma prvih 6 mjeseci ove godine. Evo nas i do top 5. Inkubator novih hitova. Njih otvaraju Stephson's Blue Equinox s jazz pločom Grad se beli. Četvrti su Led 3, njihov teško izgovorljivi Rktrd Ndrd. Na broju 3 čeka nas još jedno reizdanje Gibonijev Mirakul. A sličan album je i na broju 2. Ne po stilu, naravno, nego po tome što je u pitanju reizdanje. I ti i njihov legendarni remasterirani Second to None.

0: toplim rukama.
1: 20 tjedana na listi najprodavanijih albuma, od toga ukupno 8 na prvom mjestu, pa tako naravno i u ukupnom poretku. Nina Badrić i njen album Moji ljudi. Bila je to naša lista najprodavanijih domaćih albuma prve polovice ove godine. A evo kako izgleda lista najslušanijih aktualnih domaćih singlova. Na broju 5, Luka Nižetić i Refule.
2: Voliš me na Refule.
1: Četvrti je Marko Kutlić, Probudi me.
2: Probudi me.
1: Na trećem mjestu Jelena Rozga, Ljubi me.
3: Ljubi me.
1: Drugi su Belfast Food, Sretne ulice. A već 19 tjedana na vrhu najslušaniji 100, Jakov Jozinović. Ovo je naravno Ja volim, broj 1.